Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.

0: Jeg vil ha den nu, han Helgoen Håkon. Da vil si det, setter jo de her til Kristin Jonsen lukket det, så da vil si det, gjelder ja, da gjelder det stivere bæles. Si for ditt, da ditt medredelse, meg sier lett, beikker taken. Si lett, lærmers kjærlighet satt oss, at det sier galt gett jo vårt de er begge fra må prosjef de åkta vårdas. Ja, at det sies gjeldestivren gale galett olje slags merredos vårdo og der går daget låpalos merredos. Så bæles ledet merredos man du ekken tjødjo, ja, mi der skjedde vi disse prosessen le enkje er du ekken godat darbo tjødjira.
1: For min del så er det å Lebesby kommune og kommunestyret så må vi forholde oss til det vedtaket vi har gjort lokalt. Da har vi jo vært tydelige på at da vi skal ses i sammenheng med de andre vindkraftprosjektene og at vi som kommunestyre skal ha en helhetlig og sammenlignbar beslutningsgrunnlag før vi nå tar en endelig stilling. Mm. Så for min del så er det vedtaket jeg står på og hva som nå blir den videre prosessen hos NVD for
0: Men vi kommer
1: tilbake til når
0: de
1: har lest
0: igjen
1: og gjort sine ting.
0: Så ni lå alledes dotavars det her på dotavars. Så medlemsen det her lemmos at det er ikke mener du hvor vekka sitt. Departementet i har nettet at den konsertsjonen sier at den er ikke røvdelåte enn ikke er i. Ja da, la det her lars er du hos.
1: Fornøyd. Jeg synes det viktigste er at saken får en ryddig behandling. Departementet har ikke gitt David konsesjon. De har sendt saken tilbake til NVE. Og det er jo en viktig forskjell.
0: Hva NKE har gått prosjektet vårt skjeve, det ligger David sida Gjeldestivras dagen jo er og hjemme i, hos en bytjen av det nuppi, av det bare nuppi, lager Kristin Jonsen. Si sirreke damvodul at Emilie kukkas jo autan, ja doppe leikä Davi ja läisvona projektet, ja de leikä siis damman leikä oftsparkut kränja kieltäjun, ja de leikä damai alamot ja erinomaisi patsutuollu leidatjan at la erinomais reitoäsit. Da lei da prosessa mai si tjadehekke, Se sädeke buot veita säppot tanno häälidekke tai he toivo atte soitto ajut mahtu vuodu tan lossa parkui mi kalaka tahkujuvut.
1: Si det var det vi hade gjort våres prioriteringar i kommunstyret där vi satte varken den ene eller den andre foran den andre. Vi sorterte dem i forhold til det som var langkommen og der var Davi og Laksefjorden. Og vi hadde de som var i samarbeid med nabokommunene, og så hadde vi dem som folk og reindrifter især hadde sagt som ekstra konfliktfylte. Så det var den prosessen vi gjorde der, og så var det opp den med. Vi sendte alle videre fordi at man ønsker et håp om at man kanskje får et kunnskapsgrunnlag i forhold til den tunge jobben som skal gjøres.
0: Dalle, nå og del. Dele, da vil si det sett ni og de hedje Kristin Jonsen melas, bare at det minner ditt fast æsje. Rekta, gale, rekta, bo hase bel i det sånn loke. At det æsje minner du og vekka sitt. Dele, så melas rekta del. Ja, dele, så melas meg rekta dalle. La buerate si gech buokai samalahkai peruskehta gi ta hemo.
1: Nej, så det är som man säger att jag syns då som nu så syns jag det är bra att saken är tillbaka. Det ska vara rätt för alla parter och det att saken får en ryddig behandling det syns jag är riktigt nu och det syns jag var riktig da også. Så det er bra at de ser likt på alle uansett hvem eller hvordan.
0: Låpas lakker vel Kristin Jonsen at det sier eilen ofte eivillis, eget ser eivillis. Olmors løtter da seg at det ikke er bare gabarkus, ja at det sier tjovo lai ja njølker da seg noe galeget. Ja det sig tuottelittan mig anche ehlä tahkan.
2: Ja reporterna näsis lei allan kluu.

0: Ikte bodi je enan dualominister tjocki middag fosen av bort så i efterhållet älvehår och ha i birra. Sami norra lejt åtta båda kommissionen av vulkanen Fammo. På en räkje bor spåttin i gärtet ådasi. Stata lagande gatan är just gavnet talve gott om i fosen av bort så i det botadosan dajt segion bägga millo i obs. Täällä lämmös hastalägi kopuant ja giili ässi tällä västa lasten räddehusa efthusa. Tänne bodi enantuallu ja pietmoministar ikte keskivarsa peli ja tjahki mita kuorahallat läu veijulas kaunot talve kuhtumi pohtsuide Österdalnis.
1: Tänvi fosna seida muhteli, että tjahkimis ei pahta noudan nu olu otta pällit sitjida.
2: Vill västa lytka vi tänki om den konsekvensen.
1: Departementa halia tietti mai sijo ei villit vaikkoan kuorahallamis. Kuorahallan muhtela mo eftus vaikka yksi ääreitä, mutta ei mohta vaikkoa simpuotsut oli.
2: Konsekvensen det har för alla andra att vi ska nävän.
1: Maankaset tai tjahtele ära pälli mai fette trood outelko satsid ämpa pohtsui kuului.
3: Staten må først løse den problemet som allerede er.
1: Østertjen førte staten til å rydde midt oppe i å lære, og det går seg til en på bortsukkålig. Jeg satt seg til en på bortsukkålig, og det står jo rydde.
3: Konflikt og på den måten eskalere situasjonen ytterligere.
1: Mangel tjekke med almoe i departementet da jeg må bli gjort makag vide seg på parkt.
4: I praksis så betyr det jo at både offentlige myndigheter, enten det er kommunen eller det er staten med statsforvalteren, må bli bedre til samarbeide.
1: Det da jeg må bli gjort merker sitt at sikkert jeg så valgt på at stå litt ja på antet ferdig ikke bare bort åtsparkt. Ja gulhalt, ja sier jeg kvekket dårlig ikke bare i gulhalt.
4: Utvalget påpeker at det er viktig at vi bidrar til det, og det har vi tenkt å gjøre alt vi kan for å bedre samarbeidet i dette området.
1: Aschi, gula skoda neigmeri, le golkmanu, guklogi gula baby.
0: Norge samedig redde efter har kent valg og samedig i åda direktøren, ja Tommy som bygges nubbin efter hasan. Valjus lännana tuas almulasse surkis ja jodihems ja zombi läjese bargan samedikis ollu jai. Rekruteren finnod att heja Nord-Norge läväkan process ja samedikki virkaipitjan laudegoddi taka luopalas merradusa golkmanu viidepäivä.
5: Tämä on mun sahte dokkattelle tämän, että samtidikin räädi läävän tämän mieradus, ofta jännolas mieradus tämän asia, ja ohto voidaan mille, että tietysti kövlän olo päälle, mikä kullaa taas, mutta tälle takia olisi lasa arvostalla mun mille takkan tämän ohto voidaan. Ja lohpa mieradus läädän virkaa pitkän räädi työkkiä.
0: Ruota nuorai organisationa Sami Nuora käypidi jo kuekte tuo kaffsis, että täällä rädehus alkohyvtsi tuota vuoda kommissiona Ruota väl. Täällä koo luahparaportaala keikiovun teälkä tuota parku.
6: Ko Sami Nuora käypidi tuota vuoda kommissiona, teille jo Kanada äska alkaan siin tuota vuoda ja senadan kommissiona, mi valmani kuekte tuo vidan blokkis. Kaftsin plojaki mangel ko ruoha raddo så tju i kaipadusa tälle tuottaa vuoda kommissionna paroku valman.
7: För oss så handlar inte den här dagen om ett överlämnande.
6: Kukta tuo kaftsi kaipiri saami norra tuottaa vuoda kommissionna saami almuki. Sisäävä tätä päivi mieltispuktaa pohtosi me pahtavas puolva pessä touota.
7: Vad de behöver göra och vad som behöver erkännas.
6: Vaikko fjällgren och ägbilda att keiki juppi märke historiallas päivi. Det som menar att det lät av mot räddos männuda lahparapporta med slämärka sjukmi.
7: Det är en väldigt stor dag. Det var ju 2008.
6: Sidji det illa täpiä i vitus rapporta keikema pirra sahka, mutta tulee alku senatan prosessi. Räddos värte tjaihi att det sii midi vi förrätte tahko ja tuktas
7: tunne. Som vi i kommande generationer och ungdomen får känna av.
6: Saaminuralle lemas vähkin kuorahallaan parkkus. Sillä tjaggaan mielähtyi hienai ja saami nuorai hässi tikastallaan komisungnai. Fjällgren tatsa, että raadhusasle oluumme verte tuotasti, jos senade me kalakasatta tuotan.
7: Jag tänker att det är all orätt

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.